کر دیتا ہے حیران تب اور بھی، جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل، اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات۔ اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے، بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج۔ دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی۔

साथ नमस्ते प्यारे सुनने वालों, हमारे समाचार के दूसरे भाग में आपका स्वागत है और ये है हमारे इस समय की मुख्य खबरें। جنیوا میں شارع شیر علی زودہ کی ودیشی دیشوں کے راجدوتوں کے ساتھ بیٹھک آیوجت کی گئی۔ حبیب اللہ واحد زودہ نے پیشروانی پیشوائی ملت کے سدسیوں کے ساتھ بیٹھک کی۔ دوشنبے کے شاہ منصور ضلع میں وشو فٹ بال دیوس کے اوسر پر ایک کھیل اتسو آیوجت کیا گیا۔ یہ اور دوسرے خبرین ہمارے اس گھنٹے میں۔ تاجکستان کے پرتنیدھی ماندال نے 21 مئی کو بشکیک میں آیوجی شنگھائی سہیوگ سنگھان کے سدسیہ دیشوں کے ان سکشام ایجنسیوں کے پرمکھوں کی بیٹھک میں بھاگ لیا جنہیں مادہ پدارتھوں کے اویتھا تسکری کے ویروت سنگھارش کا ادھیکار پراپت ہے۔ کرگستان میں تاجکستان کا دوتاوس کے انوسار بیٹھک میں مکھیہ دہیان سدسیہ دیشوں میں مادہ پدارتھوں کی ورتمان ستھتی کے آکلان نشیلے پدارتھوں سے جڑے آدھونک چنوتیوں کے प्रवृत्तियों तथा संबंधित एजेंसियों के बीच व्यवहारिक सहयोग के समन्वय पर केंद्रित रहा। बैठक में सिंथोटिक ड्रग्स, नए मनोसक्रिय पदार्थ, प्रकर्षण रसायनों तथा अवैध रूप से नशीले पदार्थ बनाने में प्रयोग रासायनिक तत्वों के प्रसार पर भी विशेष चर्चा की गई। लोई कुर्बानजोदा ने प्रतिभागियों को साल 2021-2030 के लिए तजकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण रणनीति के कार्यान्वयन की जानकारी दी। ये रणनीति रोकथाम तंत्र को मजबूत करने, प्रसार सरों पर नियंत्रण बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करने और विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। बैठक में ये भी रेखांकित किया गया कि तजकिस्तान लगातार सामूहिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने तथा शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच मादक पदार्थों से संबंधित आधुनिक खतरों के विरुद्ध व्यवहारिक सहयोग बढ़ाने का समर्थक रहा है। बैठक के परिणाम स्वरूप प्रतिभागियों ने सन 2030 तक सिंथेटिक ड्रग्स और उनके प्रकर्षणों के प्रसार के विरुद्ध समन्वित उपायों से संबंधित कार्यक्रम तथा नशा उन्मूलन कार्यक्रम के मसौदों को अनुमोदन हेतु शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद को प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की। कार्यक्रम के दौरान तजकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल की सदस्य देशों के संबंधित एजेंसियों के प्रमुखों के साथ कार्यकारी बैठकें भी हुई, जिनमें मादक पदार्थ विरोधी क्षेत्र में आगे के सहयोग और मानवाय के विकास पर चर्चा की गई। تاجکستان گنرجہ کے مہا ابھیوجا حبیب اللہ واحد زودہ کی ملاقات پیروان پیشوائی ملت کی یووا سدسیوں کے ساتھ آیوجت ہوئی۔ اس سمبندھ میں تاجکستان کا مہا ابھیوجا کاریالے نے جانکاری دی۔ یہ کاریکرم امام علی رحموں کے نردیشوں کے انوروپ تتھا ہر ورش 23 مئی کو منائے جانے والے تاجکستان یووا دیوس کے اپلکش میں آیوجت کیا گیا۔ بیٹھک میں راجیہ ویوستھا کو مضبوط کرنے میں یوواؤں کی بھومکا، मूल्यों की रक्षा, कानूनी संस्कृति को बढ़ावा देना तथा अपराध रोकथाम जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान ये रेखांकित किया गया कि युवा समाज के अग्रणी शक्ति और राष्ट्र का भविष्य है तथा युवा नीति तजकिस्तान के राजनीति के प्राथमिक दिशाओं में से एक है। स्वतंत्रता के वर्षों में नई पीढ़ी की शिक्षा और परवरिश, विज्ञान, खेल, आधुनिक तकनीकों और नवाचार सोच के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाई گئی ہے۔ ساتھ ہی سرکاری رنانیتیوں اور کاریاکرموں، شکشانی ایوان کھیل سنساؤں کے نرمان تتھا یووا پہلوں کے سمرتھان کو ساماجک نیتی کا مہتوپورن حصہ بتایا گیا۔ حبیب اللہ واحد زودہ نے یوواؤں کا دھیان ورتمان سمے کی چنتا جانا سمسیاؤں کی اور آکرشت کیا، جن میں کشوروں اور یوواؤں کے بیچ اپرادھ، ناشاخوری، سوشل میڈیا کا نکاراتمک پربھاو، ادھی وشواس اگرواد، اگرواد اور آتنکواد شامل ہے۔ انت میں حبیب اللہ واحد زودہ اور دیش کے یوواؤں، پیروان پیشوائی ملت کے سدسیوں کے بیچ اپیوگی پرشن نوتر اور کھلی بات چیت آیوجت کی گئی۔
خوجند میں آیوجت تشخیصائی وادی واس کے افسر پر ہوئی وسترت بیٹھک میں بتایا گیا کہ ورش 2025-2026 کے پہلے پانچ مہینوں کے دوران کل 2772 یواؤں نے وبھن استھانی راشٹری اور انتراشٹری کھیل پرتیوگتاؤں میں بھاگ لیا. ان میں سے 892 پرتیبھاگیوں نے سوار پدک، 841 نے رجت پدک اور 940 نے کانسیہ پدک پراپت کیے. یہ جانکاری شیر کے پرموکھ کے آدھین یووا کاریہ پریشد کے وسترت بیٹھک میں دی گئی، جیسا کہ خوجند کے مہاپور کاریالے کی پریس سیوا نے بتایا. بیٹھک میں کہا گیا کہ یہ اپلبدھیاں درشاتی ہے کہ یووا دیش کے انتراشٹری پرتشٹھا بڑھانے میں مہتوپورن بھومیکا نبھا رہے ہیں. یہ بھی ریکھانکت کیا گیا کہ تجکستان میں یوواؤں کا سمرتھن راجیہ نیتی کا ایک کیندری حصہ ہے، جس میں ماں مہیم ایمو مالی رامو کے نیترت میں آگے بڑھایا جا رہا ہے. بتایا گیا کہ شہر میں سینکڑوں یووا سرکاری سنسانوں، ادیوگ، ویاپار، وگیان اور شکشا کھیتروں میں سکری روپ سے کریارت ہے. اس کے علاوہ ہزاروں یووا ودیشی جیسے روس، چین، ملیشیا، جرمنی، یونائٹیڈ کنگڈم اور کزاکستان میں اچھ شکشا پراپت کر رہے ہیں. شہر میں کھیل کے وکاس کے لیے 400 سے آدھی کھیل سویدھائیں اپلبدھ ہیں اور سوتنترتا کے 35ویں ورشگاں کے اپلکشیا میں 100 سے آدھی کھیل سنرچناؤں کا نرمان یا نوینکی کرن کیا گیا ہے. دوشمبے کے شاہ منصور ضلع میں وش فٹ بال دیواس کے افسر پر ایک کھیل اتساو فٹ بال فیسٹ آیوجت کیا گیا. یہ آیوجن تجکستان کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے کاریکاری سمیتی دوارا آیوجت کیا گیا اور اس سے مرزو بیگ نامک کھیل میدان میں سنپانا کیا گیا. کاریکرم کا ادیشا سوستھ جیون شیلی کو بڑھاوا دینا، کھیل سنسکرتی کا وکاس کرنا، یوواؤں میں مترتا اور آپسی سماج کو مضبوط کرنا تتھا فٹ بال کو ویاپک روپ سے لوک پری بنانا تھا. اتسو کے دوران فٹ بال اور انیا کھیلوں کی اپلبدھیاں کا پردرشن کیا گیا اور پرتیبھاگیوں نے کھیتر کے کھیل وکاس کے لیے اپلبدھ افسروں اور سویدھاؤں کا اولوکن کیا. اس کے ساتھ ہی مہیلا اور یوواؤں کی منی فٹ بال پرتیوگتا کے وجیتاؤں کو سمانت کرنے کا سماروہ بھی آیوجت کیا گیا، جس میں انہیں پداک، توحفے، پرمان پتر اور سمرتی اپہار پردان کیے گئے. آنت میں یہ بھی ریکھانکت کیا گیا کہ مہیلاؤں اور یوکتیوں کو کھیل وشیش کر فٹ بال سے جوڑنا رجا کی ساماجک نیتی کا مہتوپورن حصہ ہے، جو سماج کی سوستھا اور ساماجک سکریتا کو بڑھاوا دیتا ہے. پیارے سننے والوں، یہ تھے سمے کے تازہ خبریں جو ہم نے آپ کو پرستاو کیا. ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے.

0: Kurushi Kabir Human Rights Declaration manavtaki star par sabse mahan adhyatmi daroharon mein se ek hai. Isi dastavez ki badoulat Tajik janta ne hazaron varshon tak apni pehchan aur asmita ko surakshit rakha hai tatha usme nihit mandandon aur siddhanton ke aadhar par apne vidhi adharit rajya ke nirman karai hai. Ye dastavez Tajik janta ko rasht ke roop mein vikasit hone ke raah mein adhyatmik शक्ति प्रदान करता रहा है साथ ही ये एक ऐतिहासिक और कानूनी आधार के रूप में भी कार्य करता है भविष्य में भी ये ताजिक जनता के लिए प्रेरणा और रचनात्मक ऊर्जा का अतुट स्रोत बना रहेगा
1: बॉयस इफ्तिखार است که اعلامیه خود به شهر کوروش کبیر که از 39 بند عبارت است نخستین اعلامیه خود به شهر در جهان اعتراف گردیده است و نسخه‌اش در داخل بنای سازمان ملل متحد
0: یہ گرو کی بات ہے کہ کوروشی کبیر کا مانو ادھیکار گھوشنا پاتر جس میں 49 دھارائیں بتائی جاتی ہے وش کے پرارمبھک مانو ادھیکار سمبندھی دستاویزوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور اس کے پرکرتی کے مکھیالے میں بھی پردرشت کی گئی ہے یہ بھی الیکھنیے کہ کچھ شودھ کرتاؤں کے انوسار کے کئی سدھانتوں میں کوروشی کبیر کی گھوشنا پات سے ملتی جلتی قانونی اور نیتی دھارنائیں آدھونک روپ سے دکھائی دیتی ہے اس کے اتیرک کوروشی کبیر کے مانو ادھیکار گھوشنا پتر میں انیک قانونی نیتک اور مانوی وچاروں کا الیکھ ملتا ہے یہ گھوشنا پتر ہمیں اس اتہاس کشان پر وچار کرنے کے لیے پریرت کرتا ہے جب ایک فارسی شاسک نے کچھ اتہاسی پرمپراؤں کھیتری سبھیتاؤں سے جوڑ دی ہے یہودیوں کو سوتنترتا پردان کی اور انہیں اپنے پوتر استھانوں پر لوٹنے اپنے مندروں کے پورن نرمان تتھا دھرمک استھاؤں کا پالن کرنے کے انومتی اسے دھرمی سہشنتا اور مانوتا کے سدھانتوں کے اتہاسک ادھارنوں میں گنا جاتا ہے جب ورش 2010 میں کوروشی کبیر کو پردرشنی کے لیے بھیجا گیا تب بڑی سنکھیا میں مسلم عیسائی زرتشتر دھرم بلندی یہودی تتھا انیا دھرموں کے لوگوں نے اسی نکات سے دیکھا اور یہ ویاپک چرچا کا وشے بنا اب یہ بھی الیکھنی ہے کہ آپ نے ایک سندیش میں دیش کے انیا متوقع پوران مدوں کے ساتھ سنسکرتی کے کھیتر میں وشیش دھیان دیتے ہوئے تاجکوں کے سہیوگ کا بھی الیکھ کیا گیا یونیسکو دوارا اس اتہاسی کو نیا پورن دستاویز کی 2550 ورشگان کا مانو اتہاس میں پرکرتک مانو ادھیکاروں کے پہلے گھوشنا کے روپ میں سمانتا پوروک منایا جانا ایک سمایوجیت اور شبھ قدم ہے کیونکہ یہ دستاویز اس بات کا پرتیک ہے کہ تاجک لوگ اچا مانو توادی سنسکرتی کے دہانی ہے اور وشو سبھیتا کے وکاس میں ان کی مہتوپورن بھومکا رہی ہے یونیسکو کے سٹار پر کوروشی کبیر ہیومن رائٹس ڈکلریشن کی 2525 ورشگان کا آیوجن کشوروں یواؤں اور سماج کے آنیا ورگوں میں دیش وقتی آتما پہچان تتھا اپنی بھومی اور ماتر بھومی کے پرتی گرو کی بھاونا کو اور ادھک سدھڑ کرے گا یہ الیکھنی ہے کہ 6 نومبر 2025 کو یونیسکو کے 45 مہا سمیلان کے دوران کوروش کی وراثت سنسکرتی ویودھتا کے ادھیکاروں کے پرارمبھک گھوشنا شیرشک سے ایک پرستاو سویکار کیا گیا ہے پیارے سننے والوں یہ تھے ہمارے تپانی جو آپ نے سنا ہے ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی

وہ سنگھرش کا ادھیکار پراپت ہے کرگستان میں تشکستان کا دوتاوس کے انصار بیتھاک میں موکیا دہیان سدسیہ دیشوں میں مادہ پدارتھوں کی ورتمان سیتی تھی کہ آکلان نشیلے پدارتھوں سے جڑے آدھونک چنوتیوں کی پرورتیوں تتھا سمبندھت ایجنسیوں کے بیچ ویوہاری سہیوگ کے سمنوائے پر کیندرت رہا بیتھاک میں سندھوتک دراکس نئے منو سکری پدارتھی پریکارسر رسائنوں تتھا اویتھا روپ سے نشیلے پدارتھ بنانے میں پریوگ رسائنک تتووں کے پرسار پر بھی وشیش چرچا کی گئی لوئی قربون زودہ نے پرتیبھاگیوں کو سن 2021-2030 کے لیے تشکستان گنرجا کے راشتری مادک پدارتھ نینترن رنانیتی کے کاروائیاں کی جانکاری دی یہ رنانیتی ایک روکا تھام تنتر کو مضبوط کرنے پرسار سروں پر نینترن بڑھانے انتراشٹری سہیوگ وکاست کرنے اور وبھن سنستھانوں کے بیچ سمنوائے سدھڑ کرنے پر کیندرت ہے بیٹھک میں یہ بھی ریکھانکت کیا گیا کہ تاجکستان لگاتار ساموہک سرکشا تنتر کو مضبوط کرنے تتھا شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کے سدسیہ دیشوں کے بیچ مادک پدارتھوں سے سمبندھت ادھونی خطروں کے ورودھ ویوہاری سہیوگ بڑھانے کا سمرتھک رہا ہے بیٹھک کے پرینام سوروپ پرتیبھاگیوں نے سن 2030 تک سنتھوٹک ڈرگس اور ان کے پریکارسروں کے پرسار کے ورودھ سمنوت اپایوں سے سمبندھت کاریہکرم تتھا نشہ انمولن کاریہکرم کے مسودوں کو انومودن ہیتو شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کے سدسیہ دیشوں کے راشٹر ادھیکشکوں کی پریشد کو پرستت کرنے پر سہمتی ویاہ کی کاریہکرم کے دوران تاجکستان کے پرتینیدھی منڈل کی سدسیہ دیشوں کے سمبندھت ایجنسیوں کے پرمکھوں کے ساتھ کاریکاری بیٹھکیں بھی ہوئی جن میں مادک پدارتھ ورودھی کھیتر میں آگے کے سہیوگ اور مانوائے کے وکاس پر چرچا کی گئی تاجکستان گنرجا کے مہا ابھی یوجا حبیب اللہ وحید زودہ کی ملاقات پیروانی پیشوئی ملت کی یووا سدسیوں کے ساتھ آیوجت ہوئی اس سمبندھ میں تاجکستان کا مہا ابھی یوجا کاریالے نے جانکاری دی یہ کاریکرم امام علی رحموں کے نردیشوں کے انوروپ تتھا ہر ورش 23 مئی کو منائے جانے والے تاجکستان یووا دیواس کے اپلکش میں آیوجت کیا گیا بیٹھک میں راجیا ویوستھا کو مضبوط کرنے میں یوواؤں کی بھومکا مولیوں کی رکشا قانونی سنسکرتی کو بڑھاوا دینا تتھا اپرادھ روکا تھام جیسے مدعوں پر چرچا ہوئی اس دوران یہ ریکھانکت کیا گیا کہ یووا سماج کے اگرانی شکتی اور رش کا بھوشیہ ہے تتھا یووا نیتی تاجکستان کے رجا نیتی کے پرتھامک دشاؤں میں سے ایک ہے سوتنترتا کے ورشوں میں نئے پیرہی کی شکشا اور پرورش وگیان کھیل آدھونک تکنیکوں اور نواچار سوچ کے وکاس کے لیے انوکول پرستھتیاں بنائی گئی ہے ساتھ ہی سرکاری رنانتوں اور کاریہکرموں شکشانی ایوان کھیل سنستھاؤں کے نرمان تتھا یووا پہلوں کے سمرتھن کو ساماجک نیتی کا مہتوپورن حصہ بتایا گیا حبیب اللہ وحید زودہ نے یوواؤں کا دھیان ورتمان سمے کی چنتا جانا سمسیاؤں کی اور آکرشت کیا جن میں کشوروں اور یوواؤں کے بیچ اپرادھ ناشکوری سوشل میڈیا کا نکاراتمک پربھاو ادھی وشواس اگرواد اگرواد اور آتنکواد شامل ہے انت میں حبیب اللہ وحید زودہ اور دیش کے یوواؤں پیروانی پیشوئی ملت کے سدسیوں کے بیچ اپیوگی پراشن نوتر اور کھلی بات چیت آیوجت کی گئی خوجند میں آیوجت تاجکستان یووا دیواس کے افسر پر ہوئی وسترت بیٹھک میں بتایا گیا کہ ورش 2025-2026 کے پہلے پانچ مہینوں کے دوران کل 2772 یوواؤں نے وبھن استھانی راشٹری اور انتراشٹری کھیل پرتیوگتاؤں میں بھاگ لیا ان میں سے 892 پرتیبھاگیوں نے سوار پدک 841 نے رجت پدک اور 940 نے کانسیا پدک پراپت کیے یہ جانکاری شیئر کے پرمکھ کے آدھین یووا کاریہ پریشد کے وسترت بیٹھک میں دی گئی جیسا کہ خوجان کے مہاپور کاریالے کی پریس سیوا نے بتایا بیٹھک میں کہا گیا کہ یہ اپلبدھیاں درشاتی ہے کہ یووا دیش کے انتراشٹری پرتشٹھا بڑھانے میں مہتوپورن بھومکا نبھا رہے ہیں یہ بھی ریکھانکت کیا گیا کہ تاجکستان میں یوواؤں کا سمرتھن راجیہ نیتی کا ایک کیندری حصہ ہے جس میں مہم امام علی رحموں کے نیتریتو میں آگے بڑھا
پایا جا رہا ہے۔ بتایا گیا کہ شہر میں سینکڑوں یووا سرکاری سنستھانوں، ادیوگ، ویاپار، وگیان اور شکشا کھیتروں میں سکریہ روپ سے کریارت ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں یووا ودیشی جیسے روس، چین، ملیشیا، جرمنی، یونائٹیڈ کنگڈم اور کزاکستان میں اچھ شکشا پراپت کر رہے ہیں۔ شہر میں کھیل کے وکاس کے لیے 400 سے ادھک کھیل سویدھائیں اپلبدھ ہے اور سوتنترتا کے 35ویں ورشگاہ کے اپلکشیا میں 100 سے ادھک کھیل سنرچناؤں کا نرمان یا نوینکی کرن کیا گیا ہے۔ دوشمبے کے شاہ منصور ضلع میں وشو فٹ بال دیوس کے اوسر پر ایک کھیل اتساو فٹ بال فیسٹ آیوجت کیا گیا۔ یہ آیوجن تاجکستان کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے کاریکاری سمیتی دوارا آیوجت کیا گیا اور اسے مرزوبیک نامک کھیل میدان میں سنپان کیا گیا۔ کاریکرم کا ادیشہ سوستھ جیون شیلی کو بڑھاوا دینا، کھیل سنسکرتی کا وکاس کرنا، یوواؤں میں مترتا اور آپسی سماج کو مضبوط کرنا تتھا فٹ بال کو ویاپک روپ سے لوک پری بنانا تھا۔ اتسو کے دوران فٹ بال اور انیہ کھیلوں کی اپلبدھیاں کا پردرشن کیا گیا اور پرتیبھاگیوں نے کھیتر کے کھیل وکاس کے لیے اپلبدھ اوسروں اور سویدھاؤں کا اولوکن کیا۔ اس کے ساتھ ہی مہیلا اور یوواؤں کی منی فٹ بال پرتیوگتا کے وجیتاؤں کو سمانت کرنے کا سماروہ بھی آیوجت کیا گیا، جس میں انہیں پداک، توحفے، پرمان پاتر اور سمرتی پہار پردان کیے گئے۔ انت میں یہ بھی ریکھانکت کیا گیا کہ مہیلاؤں اور یوکتیوں کو کھیل وشیش کر فٹ بال سے جوڑنا رجا کی ساماجک نیتی کا مہتوپورن حصہ ہے، جو سماج کی سوستھ اور ساماجک سکریتا کو بڑھاوا دیتا ہے۔ پیارے سننے والوں، یہ تھے سمے کے تازہ خبریں جو ہم نے آپ کو پرستاو کیا۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔